kasne, ni zvezde na nebu da za trenut blisne. Čekam, nigde nikog, uz vapaje glasne, nepregledna hrpa ranjenika kisne.